0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Siang menika kados pundi pawartosipun wonten ing dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 87 merdeka. Ngaten. Penenggihan wonten ing campur sari laras-laris wonten ing siang menika.

Para sederek gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya wonten ing siang menika sareng-sareng wonten ing campur sari laras-laris. Mugi-mugi wonten ing dinten kamardikan menika saged dados panglipur dumateng kita sedaya sakbibaripun upacara. Mangkaten nggih. Kula pamit rumiyin insyaallah menjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami insyaallah. Sugeng siang para sederek. Sugeng midhangetaken lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.